0: All right, mlaleli, umnomzana uTembo sekhona endlini zomsakazo. Sikhuluma naye la, njengamanje sothatha ke imbuzo yakho. Umnomzana uTembo. Wena umnomzana uTembo.
1: Yebo ma.
0: All right.
1: Sengilele.
0: Kuzo la ligo nje wena.
1: Bangile kwa ma saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa manje sengimdala.
0: So baye nje wathula.
1: Happy
0: 13. All right. Kulungile kunomlalelo sibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
1: Engakwinini.
0: All right. Nangomlalelo uthi
2: awunkosi yami baqhebe yozela.
3: Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo.